Maria, mi baby amor. Ani gracia ta dibia, ya uraku, ya uraku, ya uraku, mi baby amor. Ani gracia ta dibia.